E tër të në le ua të ai tua polima. Ua më vajat foj le atua va ma le atu vasa. E le vo ata otto le au pe au. E lo fo malang le leo rëta të vëtua e në umë fai fo në ta të vëtua e fësir fai lu më nua ua le otua nu. E lungo pe au ma lungalo e ne fui vangal fiafi. Le lofa malang le leo rëta të vëtua le umë mori melu të usoi fua mso ua le vai vai. Nato toy mafuta ile uru ya sol masina lon fitul nito sang masina ya yulai ya no tato fa piane le vi ya pelo tato botua in arwenga na mana sisi ese le un fantu la fo ina ya toy ma ur pui pui ngam na fo va yaso ya si o mai fo ile ne ya sol uru pe no masani ya tato mafuta ngai lungo pe au mon galo ya eta tonunga. E wina tātou valavala ino whanga e tātou te vi ia pere lofa maleanga le leo tātou tua. Tātou pātpatia lo nā lofa. Na umfaifona wha o popolo nei aso lo tō soi fua maso wala vai vai. Na wa e malei fua mai au whanunga le leire tai au e ama au wala fai mai. E ona tātou wha apiane lea wha afitai lea tua. Mea lofa fua e fua mo e ma. E ala le malosi wha fawina e ha e maiso lo soi fua maleola. Waina manatu, wai foina edu ilmu tātalo le amfana tātou au lia malmanuia le uru a yasol ne foi masino neto sanga. Ya ona ufapelo le amwe foi maunga le ia na isa la fai. E ifo ole muanga ngana, ya le ave foli lofa tawaa e fatalofa mfatulo mfafiloa ya maulunga lo tātou watunu iyo na tulanga farupea. Malole soi fumanuia, malole pale, talofa, talofa. Ulanga basani mo ifafelo ya tum fatulo fatalo for paia ole ofa ngalo nga tofi le tua. Na yola to for tua so se fata fata ulanga fia ngalo nga fita itunga. Ya ele mfai lava no fa ngalo ina. Lo to vala wina te tono lo tapu au ina pea ya lo to so ifua ya awanga le leyo lo tato tua. Ya mese fo ya ole ngalo nga fita itunga. Ya wal tala ino le fia ngalo lo tato tapa usidi lang. Elefa pito manu ya tasi fe lava le mot tapua i fe tapua inga fe fat fatolanga ya rofa be fo ina ngalu du ai patalo fatu tato por klame ya to to malo lava so fumuria le ata oto apa ia sam fa inga ma malu fa ya tunu uma pa ia fa malo pa ia tau de langi ya o moya le tato fe lo ma futene vanga le fiafi malo lava so fumuria ma langi ma.

0: Samoae, olu mafutu toto maupatu loto ile afua mai ile malupeua ole fongale moana se ia pa ia le tuasivi io na fatua ia male vaupua nea. O se si o si o manga ua uma o na mamanu faapampa e lei i filosofia faale poto au tatou tua a. O muafita leinga alanga upu mamuanga ngana maulatu faapongai e fatua i le titi o le tofa ma le faautanga e taiala i le tautua a o anga atu i le pule a e manatua fo i le nei e taofi ma ngā vai Samoa. Ua mafai o na tu sa o antu le upu o le nei aso e lau le itio faasalalau i melepone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga o le tasi le nei o mau.
1: O le tamalava tutula matutula. O tutula matutula o le unungali e ou le ele ele. Na whanau le la tama ma ua tau mawhaitanga te tuli ese mai laufanua. O na whapea mai le o le ali. O au nei o le tapu a whanua. O le tamalava tutula matutula. O upu e whao ngā i tū. A tusi tusi lima, a ima tau mwhai ni isi e tuli esea ila tau e ou le ainga. E langona le wha anua noa ona o upu so ona wha lele. O lea u wha pia mai isi o au o le tangata ese. Wha mole mole o ita nei e le o se futu na tafea po o se fee na tutula. Le ai o le tamalava a tutula ma tutula. Soifua.